Tam nad drži, včasih pon sebe, včasih mali, premali se zdi, tak zrno peska, kaj ga nosi med ljudmi, ve, kaj ve.